Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

oknách lúď a očirí, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som, v oknách lúď a očirí, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.